0: niin tahtivat konomo vastauskortti. Ja sen puolet.
1: Gömmu tansanir ne totta. Partiverkin au raust för.
0: Ei rumsta.
2: Raustfö.
1: Fyrst og fremst helgar.
2: Kletturinn.
1: Raustfö.